0: дӯсту руди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Ёр, ёр, суруд эст шух. Ба дили кас оташак мебахшад. То шунаванда ба рақс омада хурсандӣ намояд. Ҷаҳонгир зарипов ҳоло ботарона ёр, ёр, ҳамин ҳоло ҳаворо бароямон мебахшад.

0: Рулер исти солкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Курбі Азур дар Азія Плюс.
1: Бонки Миллии Тоджикистон Курби Расмии Асори Хориджиро нисбат ба сомони Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 евро 10 сомони 75 дирам, 1 доллар амрикоӣ 9 сомони 32 дирам, 1 доллари Австралия 6 сомони 52 дирам, 1 доллари Канада 6 сомони 66 дирам ва 1 доллари Сингапур 7 сомони 23 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз 1 вонаи Кореяи Ҷанубӣ 6 дирам, 1 гривнаи Украина 20.7 дирам, 1 лири туркӣ 20.2 дирам ва 1 рубли русӣ 12.9 дирам арзиш дорад. қанд занадоне ки ягон ва худаш баҳона намекобаду баҳона ва сафедкуниҳои касеро қабул ҳам надорад. Ин сухани Флоренс Найтингел асосгузори кори ҳамширагӣ аст. Одатан баҳонаҷӯӣ, худсафедкунӣ, гуноҳро ба дӯши дигарон бор кардан, худро беайб нишон додан хислату шеваи зиндагии онҳое аст ки масъулноки хеле ками корӣ доранд. Шумо ҳам ин гунаҳоро мешиносед?
0: Курби Азур дар Азия Плюс.
2: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Сурудинав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Бо усули хос дашти дароз об надорад, мегуяд сарояндаи маҳбуби дилҳо Ҷамшед Исмоилов. Гӯё ки ташнагии моро барои шунидани ин гуна мусиқии дилнишину рақси эҳсос карда.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангомитулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
3: بوبین بیشونو و بیرخص.
0: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: Рона. Радабандии та ронаҳои тоҷики аз рӯи завқ ва интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Бақра-бақо ки гуфтем дар фазои мусиқӣ шамс рахшонтар ва қалбҳо гармтар мегардад. Гурӯҳи Шамс бо таронаи Бақра-бақо.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Ҳикмати рӯз бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Аҷаб обуҳавое дорад ин дайри кӯҳан, урфӣ, ки тухми меҳр мекорему ҷуз душман намерӯяд. Урфии Широзӣ.
0: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавҷ барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Соати дуюми барномаи мо аст.
3: Барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
2: Соат 8:07 дақиқа, соати дуюми барномаи мо 15 июн ва соли 2026. Рӯзи хуб, табӣ болида ва комёбиро баротон орзу дорам. Умедворам, ки истироҳатҳои хуб доштед ва

0: Дар маркази Савдоинтехника и Вална шумо яхдоне Ромео бетки ба сапки зиндаги шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел ассортимент шуморо интизоран. Аз модел хои борик барои ошхонаҳои начандом калон. То модел хои васеи ду камераки. Ва зебои сайд бай сайд. Вална. Роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо.
1: Ҳикмати рӯз. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Хосил зикри Худой аст, камоли хама кас. Он чи без зикри Худой аст, хама нуксон аст. Ибни Ямин.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Сочне, Восточне, Радио Азия Плюс.

Ролер исте солкунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии ва осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: бугаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техникай Волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои имрӯз дар кишвар гарму хушк аст. Ҳарорат дар Хорух то 28 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 37 дараҷа гарм, дар Вохтар то 40 дараҷа гарм. Дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои имрӯз то 38 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъ ҳаво ба

0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоджикистон Курби Расми Асори Хориджиро нисбат ба сомони Ҷумҳурии Тоджикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 евро 10 сомони 78 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 31 дирам, 1 рубли беларусӣ 3 сомони 38 дирам, 1 дирҳами Амарати Муттаҳидаи Араб 2 сомони 53 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомони 37 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз 1000 сомони ӯзбекӣ 77.8 дирам, 1000 риоли иронӣ 6.8 дирам, 100 драми арманӣ 2 сомони 52 дирам ва 1 рубли русӣ 12.8 дирам арзиш дорад. Майкл Джордан баскетбол боз гуфта будааст ки дар тамоми кариераи варзишии худ ман бештар аз 9000 партофти хато доштам, 300 бозиро ба боғ ҷамбаз кардам, 26 карат зарбаи охири ҳалкунандаро ба ман бовар карданд ва ман онро ба ҳадаф расонида натавонистам. Ман боғтҳои пай дар пай доштам, вале ноумед набудам ва мас ба ҳамин хотир ба комёбӣ ва шӯҳрат расидам. Дар тиҷорат ҳам ҳамин гуна аст. Ба ҳисоби миёна ҳар миллиондор 3 карат муфлис шудааст. Хулоса, ноумед нашавед. Хубиҳо дар пешанд.
0: Курби Азор дар Азия Плюс.
2: Хабар, таҳлил, фароғат. Азия Плюс. Барои ҳамеша шунид.

0: Тутарона. Радабандии таронагои тоджики аз руи завқу интихоби шумо та радиои Азия Плюс.
1: Замона оҳангҳои навин дорад, ки касро эҳсоси гуногун мебахшад. Таронаи нави замона аз сарояндагони маҳбуб Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов бошад, дилҳоро осудаву ақлҳоро равшан месозад.

0: ман бохтҳои пайдарпай доштам, вале ноумед набудам ва маҳз ба ҳамин хотир ба комёбӣ ва шӯҳрат расидам. Дар тиҷорат ҳам ҳамин гуна аст. Ба ҳисоби миёна ҳар миллиондор 3 карат муфлис шудааст. Хулоса, ноумед нашавед. Хубиҳо дар пешанд.
1: Қурби асъор дар Азия Плюс.
2: Хабар, таҳлил, фароғат. Азия Плюс. Барои ҳамеша шунидан.

0: Рона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Замона оҳангҳои навин дорад, ки касро эҳсоси гуногун мебахшад. Таронаи нави замона аз сарояндагони маҳбуб Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов бошад, дилҳоро осудаву ақлҳоро равшан месозад.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, ба сапки зинаги, шумо комилан му во фихаст. Беш аз 200 мадел асартимент, шумо ро инти зоран. Аз мадел хои борик, барои ошхона хои на чандон калон, то мадел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мој шумо, дар олами јахдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси хамрахи хамишаги.
3: Машау астунд хуи аз адуи сада дил емин ки ахир руи нарми аб хоҳад кушт аташро бидил.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
0: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Як, як, як.

0: Асо Тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Ҷаҳонам бо садои Фаррух Ҳасанов. Ҷаҳони моро таровати хоса мебахшад.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои имшом бебориш аст. Имшаб дар Хорух 14 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 27 дараҷа гарм, дар Бухтар 24 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 23 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне.
1: Хоҷанд 27 дараҷа гарм, дар Бухтар 24 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 23 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб болидор.

0: Тотарона. Радамандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Бақра-бақо ки гуфтем дар фазои мусиқӣ шамс рахшонтар ва қалбҳо гармтар мегардад. Гурӯҳи Шамс бо таронаи Бақра-бақо.

0: Буҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои ин шом бебориш аст. Имшаб дар Хорух 14 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 27 дараҷа гарм, дар Бухтар 24 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 23 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Твой стиль. Радио «Азия Плюс».

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Замона ба кас таҷриба мебахшад бо ҳазору як хатову бохт, шикасту рехт. Таронаи нави замона бошад, марҳами қалби мо хоҳад буд. Бо садои нотакрори ду сарояндаи шинохтаи кишвар, Афзалшоҳ Шодиев ва Мубориз Усмонов.

0: Рулер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсосному.
1: Салом, шунавандагони азиз. Агентии Обугаво Шиноси Тоджикистон хабар дод ки хабои иншом бебориш аст. Имшаб дар Хорух 14 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 27 дараҷа гарм, дар Бухтар 24 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 23 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. Волна. Техника вместе с вами.
3: Азия Плюс.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар дод, ки ҳавои ин шом бебориш аст. Имшаб дар Хорух 14 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 27 дараҷа гарм, дар Бохтар 24 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 23 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табии болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. Волна. Техника вместе с вами.
3: Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Мавҷи боварӣ барои фавҷи мардум. Шабона рӯз, радиои Азия Плюс.

0: рулер истесол кунандай муваффакит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Ҳикмати Рӯз Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Ҳосил аз зикри Худоя аст камоли ҳама кас. Он чи бе зикри Худоя аст, ҳама нуқсон аст. Ибни Ямин.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
3: Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як кисаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Бо дарду ғами зиёд сари роҳ гузоштан ошиқро чӣ дилгиру мушаввваш месозад. Аммо оҳанги ин навои дили пораро Умедҷони Бурҳон чӣ хубу форам месарояд. Сари роҳ.

0: роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия плюс.

рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Хабар, таҳлил, фароғат. Азия Плюс. Барои ҳамеша шунидан.

0: суруднал дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Бо усули хос дашти дароз об надорад, мегуяд сарояндаи маҳбуби дилҳо Ҷамшед Исмоилов. Гӯё ки ташнагии моро барои шунидани ин гуна мусиқии дилнишину рақси эҳсос карда.

0: Рулер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

Роллер истесол кунандай муваффақ иддару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Хабар, таҳлил, фароғат, Азия Плюс. Барои ҳамеша шунида.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Ҳикмати Рӯз Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Машав аз тунд хуи, аз адуи сода дил эмин, ки охир рӯи нарми об хоҳад кушт оташро бидил.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Иммун Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
1: Радио Азия Плюс.